0: на территорию советского посольства. Прошу немедленно покинуть помещение.
1: 你们不能进，这是苏联大使馆必营。先把他们抓起来，再给我一间房一间房的搜，仔细的搜。
2: 是。